0: бүх юм ойлго нохоо л айгу баг хүнээс илүү ухаантай. Миний нохоо нохоо юм амд тавихад нэг 10 хоногоос өмнө 10 хоногийн өмнө хоолыг багсгаад хатуу бүхэл ясмас өгчлохгүй шингэн хоол өгч хөнгөн хоол өгч уйдсан. Яг л тэгээ өөр нохоо гэдэг чинь өөр бас энэ чоны удам одоо ясмас актер юм идэв штэ. А зүгээр үед нь тэр юм идэвлэн мундаг идэв.
1: สำหรับวันนี้เหยื่อของเหล่าสุนัขไทกาก็คือเจ้าสุนัขจิ้งจอกข้อแสกผู้โชคร้ายข้อของมันถูกแขวนยึดไว้กับเครนติดรถกระบะเพื่อเป็นเหยื่อล่อในการแข่งขันสุนัขไทกานักล่าในวันนี้เหล่าสุนัขไทกาได้สำแดงฤทธิ์ให้เราชมพวกมันสามารถวิ่งได้เร็วถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงวัยสมกับเป็นนักล่าแห่งทุ่งหญ้าและทิวสน